0: ma kwentu nu a ye ni bebi a ye ku ye kwa nante sa ne ya sayaba ntina Isaiah se when the enemies comes the spirit of God raise up to a standard nyame sunsun ma ye so esi bia ekono wa omunyaye nti nyame bambo ene som ewo ye hu wote ba se
1: yes sir
0: me se dey
1: nyame bambo
0: nti no bitimi chesi wa no akote gota bia no eh o ka so bebe hu obedu obetwem eye nyame bambo ene friend the protection of God e to de bi so na omu chesi peso mu yugbo se usunsun etu na obi a usunsun etu etumi tu enye die tu ko didi o enye die tutu etu kore nam ne momo se usunsun ne tu ne nam yo na chese you have a spiritual ability or power special gift to be nyame de amawa enye easy se obi betumi enya nti osofo ye obi wo ho a ya chechere obi wo a ya body di akanche ye de na hyeto am ne akata so o de ma se so far so nipa ni kura wudi no na onim wo kra di no kwasi oko o weke wa o de ma se nti ye won kofu bebre a ya weke won in the realms of the spirit obi wo kra ya cast spell onim se osore na ko ha na ho beto no onim se oye wei ebe ye se be san se ya cast spell ato no so nti no ni ese se oye no ontumi nya da dis e bibia se me ba jo ote di ameka nti spiritual things are different from the physical realms se si a wuti wei so obi ye obebi na wani nye ho a obi trete wa o de ne be ko police station me ba
1: yes
0: spiritual no nfa na ho na de command we need to pass a prosper how we need to pass a soldier na ye ho o ko kan wei ye nka be ise mu be biara nti wo se ye ba sunsun mu a nia obetumi ne no wetumi sana tie atisana ma kingdom ebi kumbi ebi seibi ebi so ho ye dede nti na paul se Ephesians 6:10 wa se enyanom na edie chiri no moma mo ho nya din ewurade nyankopon aho odin tumi na motumi ne bonsam na de nti enyanom e wo ma ye nyan bible
1: yes
0: obi wo ho a ye de ni din eh padlo keke ana ya chechere ye de ahoma chete ne ya bo ni din ya kasie ni ya lokoro
1: ya lokoro
0: hai obi wa wa cho obi sika keke ana odi akosama

0: pona ase ho no anti ayi mensa police fo ano pe me chaache amo mo de me nanfo fo ne mo de bia me yedi nkomo ane ade ade a e ho ane start e free na fe ya kwa ko pie mu e wo nana eye 4 kilometer road en kwansiri 9
1: e bi wom
0: na people no nana se utimi fro ba ko sane mienu utimi se se obi kura untimi na wo yere kura enter e ni agroma uncha e bwa ma e strength wo ma utimi ye yipa
1: se ni pedua no ebenya se crofaso na nafe esini da dem mu
0: na minim se sa da na obeba
1: o de menro so enya boss so me ko buabua me
0: ezawo
1: na besiri wa no ma fro ni ja
0: obi asere me se o si obi me we no wa nko ha wa kwa kura we na na ya branti o Tana ya branti o je Tana ya branti e enu ti gana fo nyina share so we e big e large
1: right.
0: So get your sneakers ready moso mo dana mo mo shisha mo ho oh, because me yenum say ye de ni be fam e pian ne ke ye ni be I was it ni be fam sa ye ni uni nana ya na network no so kra so sa ahia on obi o kra hu na che ona adwuma bi o na obi o ha o hia ibi no on na afi mo didi nkomo a e fine pa di nyankopon ya doma enko ahia faith and free health work no e baso den Saturday August 15th e best at ewa yi mensa people na se na ya nanti akwako duru so na wie ne ade aerobics no sa apom tren no ye na wa ye se kakra na wa ye se kakra ni nyina e be ni nyina ho e wo the Lord Tavern
1: wa huru huru na no kakra
0: wa huru huru na no
1: pega
0: onsa aha ntwo mu ye ne left na fiti right na fi aha wo mu conduct sa na fi ye ku ye ni obi amfa no hunship na ye mra na enye fe na bibia ye ntimi ship na ye hu wo Nyanya ka mitwa me hoje mabwa fon kra to bai na fi
1: eh jibra na mi simu a ya ni pebre
0: mate ya be da sepa
2: ajani mwa yuko a
3: meje oso na hwani ye he manson etokwa ni ti na to mo fom ha
2: ajani mwa abotire ntokwa ndie o mema ya to agudada
4: won sima ko to october top yi
2: mi mango sei na mate sa wo dia ye wofo ye dada na mba be sire nchi
3: wo manson da o nyamya sepa ne me so fo otumi fo na ka me mwa nipa bi o chira wo no wa bwa o papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wofo no and track no siare no e bia bam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi mien se bia chi no wo tia chi 250 ml fo go fide kafaka fu Spire phone so flower sa chance ya fefe no e be bon ho ban but so sa ko ti so be hu se duaba na chance ya aso kama foko ja so enya dia reject ba ko mpo on sa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na

0: wa to ne din din a obeto no so no na ye meme din ebi nso ana meme din na e wo ne meme din wo ho
1: nana we di akwa se me yan me ho asem na ade abe
0: onye wo wo ho asem
1: go trimuda hima o kenetic o se ah na opi na obei wo koto din na eh iliana yi se ne wa ma na msi pede ne to me ma me fie ma me nyako na ne ma me brofo se me ye ne de enti e na kese me din na se o se me ye research kakra fa din na me de beto no nti me ma ne iliana wo su ansa na me ansa
0: eh wo de na ba be bo me din na me mu de me nam kwa ne
1: Matiasi
0: nana. Sasa sasa no hwe ye din to na. Ye wodi bi de se twum agye buadi frempon o se brako ni nyina ye memedin. Ana wo ba se ha so a ye wo twum wa ye wagye wa ye wo buadi wa ni nyina so ye emedin. Nti obi wo wa bo nse ye se mede buadi na oye oba oye bema nzi ebe tu ni dino yo ban ti ni je so aba be fa buadi wa eye eye senior etie na no na ase ye betna nkran ha no ase ye ni ye bu agusa na ye ma no so ndi ebe pa na wa fa ni papa din na eno anu no na nzo bi a obehwe mo nzo no na ne papa ne wo no no na wo ma ni ni din ena wode ne papa wa man de edi e de to no gure ne baka se se name no wode ne papa di aba be kata so but say ye ba ye die mu a wo hwe enkranfo a ye ba be to won ya woni de edi ba ko ofie bia mu enti se wo di kwe a o kwe fu oni ni na wona te ase
1: nana wonim se we min twa no edi no a ye keka no
0: right
1: enkranfo anya problem wo sa edi no tro any the pronunciation me kai me wo fada me bo ne din radio isu ye fe no kwaku agi na gene spelling ye wo tweet de o
0: yes
1: na wo mo wo ba ku bi nso eno so so me say you know de na me say a ye fe no
0: AGY
1: na ba ku nso ADJ enti onya problem wo American embassy
0: yes
1: so enti ama kwese se se na kwese obi ampese o pense preko ana
0: eh no now tio se wodi age one e sha ase a adede bro no ba o ba ka cho se onti ase wa hunemo wodi ad one a sha ase age one fe wasa akoyen ad dw o so ba ka se ana enye di na di
1: obi kra ya bibia mo sometimes on hu your name spelling no o ba ka se what the way are you pronouncing it?
0: And one of the
1: bones who are children say the baby name is different.
0: Well, and no, yeah, and no, yeah, far back one. See, he said, yeah, he said he did it, you know. San is a see to me trono, near tro back one. As a back one, ultimately, Kobe be a new one. Bruni Becassa had it with Dino, and I'll change it to any and your what, Debbie. Nemono, so would the AGY, now the ADW, so Baba, or Becassa, who drank to
1: an idea about who so when you say, yes, is in Ukrano, Uko baby and Quadano. Oba nice, beautiful child. Now, if ye did deem who be a dear tono so.
0: Na
1: enti na ne mate for no esre wo mu school
0: eh enti na me ba se no esese ye hu se ye di a ye beto ye no esese ye timi me ye adwuma na ye ntimi a me anya adwuma de okay ene ba ba mu no na ye kofa din foforo bi di ama no na fe obi esre no ne ade enti esese ye hu se ye nana no mugya ye din ena wo ba kan mu so so a efie bia wo be wura mu no ebia edi beye na na enum na wo fie ho fi se edi e wo ho no ebia na ebiye ma ebiye mema na eko ba ye ne birim ko ko ona ama nanso wo ama no enye se na won mfiri fie ho enu nti edi nto ono beye ama na ye woni ho no ye timi di ne din ato no ye de to no a ne che se aba fie ho enti se ye hwe ye edi nto o mu na won se wo ye bema na wo di edi kan a wo de to ma me no manum a obe fere busua na ona he ah okay wo me ahwe we na ni din ase yakwa akiri na ye di aba nti obe hwe so ne fasu mesi eto no obi sai sa ye onana o ye sei ye sei ebi wa obe hwe no na o yo baby enso ba na sebi ene ne hu sa wo kra enso nsu ye wo mu no na sa atam de bibie ni ho nti wa anwo nti wa anwo no we nyo ba mo wa meto no badi nti obe hwe na e yakam nti wa so we ne miamfanto ye maame agye wa no no wanwo nti se de beye di ne enyira no ene ye fane to no na ye de ato no ewo ho na se de abare de se de

0: o ne se wo ba yie se de ene bi no mutu nhyira ene ho aho ano so ho enti ye de
1: se owusu owusu ne se wutim se se omo nyina yira owusu owusu
0: ena so ye din ne ma din no owusu ya
1: owusu ansa e ze ko owusu ansa bi ko owusu ansa family kura wo se me hwehwe mu yie pa ba bia me papa kofa owusu ansa no e de wo me bank kan se me hu sometimes owusu asa company kura nkofo hu am from say wonu ana na na reverend owusu asa say people call me say omo mu ye yi ana
0: oh right
1: say din nyina ye say I say ye ayira no
0: enti ni ande me pese ye nyina ye hu ne say edin a ye beto ye no edin ni e wo say enti edin no e bai enti say bia wonte ase enti na mfa ho nhyemu a emre pamu no meba na ma bekyere edin na se se ye ya e bai ene de ede ba beduru ye no na fe wo to din na wati me hu se you say na se meto edin no me kai se meto me kai kire poku ya ena
1: eh poku
0: school ena o se na da ha den na mini abrofu din ana me se ah na se ya na abrofu bi ba bekyere made wo ho na o se ya na me se ono so bai no oba wo so de ekosu ya na wo de ya wo se ni obi antididi na me se obi antididi ono wo din na wo din no ni din a wo na ye so wo de frɛ no enti wo so din a wo wo na me de ama wo se wo de afia poku a enti abrofu din ne de mi nim ne enti ya se me de kan ho
1: China ni Japan omo mfa sa de no ho kra omo de ya but ye no mi nim I to say said ye hwe bibi afira abrofu no ho ena I don't know. Sabro from so ambet na hano kom fantefo no so a omo so so de na different.
0: Se fantino de won se won ni abrofo ni sane kane. Enti na se woni din aye woni de. Enti de so on de to on de ma. Ni ekoko wiye no because broni aba wa mama hwe mani agia o ene e meto ne ba.
1: Enti me broni bedin.
0: Asem no. Enti ano na ama won ho no. Unsa wote abrofu din bebre ho a won oni saye enti papa won ye ma won no e na ma won toto won din e wo ho ye nso de ye ne abrofu ansan enti ye de aye wo mu no se wo de agye kum a wo de agye kum wo de agye ya wo de agye wo de ye bo a wo de ye bo a na kye se aye kama enti mo ma ye hwe ne ye hu se ye di aye to no e wo se enti aye to enti ye ma di nso e wo ho ne ye mfa ma di ne mfre won se de be a won nso be hu se se obi de

0: Saturday na mi beye 22 ye ye Saturday ye be ni na ochi ye so ye ye chen se dia ba na kan ye ye so ye gwa gwa so a ye chen o ye chen se on ba de sai ye di di ya da da e che se ye ti ti ku mo ha da da
1: so ye be ye we di ba se ye a ko we di sana o mo ye ba se no se ye we di ba ba ko me ka ye me ka ye we di o che cho mo na ye che na ba na ye chen se o da da da sai
2: Abusia Ghana this year bi no no eno o mso o mate se e be fa wani gesem na Ghana atena ye ana se be ka se Ghana na msi ni o South Africa menum se entutu ye bi e wo se o moye na abante ye Bashiru abante ba ko no o makum no dadada wonu se o mde namu na ba ye o mso o mu be ye nhwehwe mu se o ka South Africa fo nde nne nya monitio ene nya ne eku no ene ye am robbery na kwa fry echi se ye robbery se ye den yo emu ni ye de aba Ghana panimfo so wo be twitwa wo be papai no ahu ne eku no ne awie asem bi e wo ho e wo so o mka che South Africa man pani woni go back fo no na o maka chire wo
3: Kasi Amonesi ofake New Plan Station o message me hu pa na zo edua na nsia die wuo ntekuma won tena se ntonko muti ye fansi obi dumbie adu ku mi mene
2: akwi abo achi wa yi adom jp
3: ye ne so mo Aisha Ibrahim ene bo echi domboy adon tren san so ena aninya na na dem runkum na o mafo wa adu kasi bodem nyina da ye mama moni adwuma den ene adwuma pa mo ye na na se apofo je yesemufo mata council akwa yesemufo panyim pa ayo wo 5 ehe
2: na e kwa kunim se ene so democracy not for sale ye nto kabima mkabia mamu ene firi no nan kro no ye de be free tadi live near che say ye de atumu a
3: se mata mo takra ne woni ayi abna hwe ne ena ayi akuwa ai ti omo bo dwuma ho
2: chawala kan ah
3: da bi chawala o ayi
2: chawala o
3: ko furu dia
2: chawala mi ba bi mi jina
3: eh ti chawala yen fezia
2: chawala
3: ayi o 5 wono social media eno de so ya so mu
2: chawala ya po
3: obem benya so mu chawala yen kodidi ti ye dia si ya no ma se ma munyira moni dia o boja
4: Charlie, you know you. We was serious meeting me.
5: Hey, Allah, Moshe.
4: Now send it there, Charlie. You're in free.
5: Oh, unia trobwase. Monday.
6: Hey, what funny?
4: Anu, magic a card yeah menu maybe. Mitya, na free ho sharp.
6: Hey,
4: say ho. Ah, minia, what you have busy anedi? Anu, send your baya. A prepare obi be here sikano. Momo benye biaman. Asi minya, meji bio.
5: He, abrante, ngogu hweni mwasi wa hoate.
4: Alila motion.
7: Upo bisyan, na usentia, eno na utimide wa wawo. Ni hiyo, eni nisiwe nisu. Obisyan na faye, kaina sentia, mambo day.
8: Semisori anopa, keo chako toothpaste na midi chuchu misi. Ema mi confidence, te muni nina.
9: Se wishia ama na misifit, hey, gusuna misrea. Hey, ya wawawawu. Midi keo chako toothpaste, eni chuchu misi. Oba diye nipa, ebo bidiye muno. Eni edia ye keo chako toothpaste. Ebo esi hubai, efri mwawa, ebo esi mutukru. Esi ashiye, eni enumunka. Shure se, ama niye, keo chako toothpaste nsu niye. Yeti senta fo.
7: Midi ya maji keo chako. Ako toothpaste atubu. Mi isu nano pangia na jua miko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Eti binama na mesin 32 nini negu so.
9: Enka neno ania mame ni mdibidi ya chuchu.

0: Why? Ti kwame said ya na se na e fiada ohun. Ena so work up no se bi ni ho. Ti fiada mo so no na beba so. Nti yesrem nwom de ye mamubi. Ye mamubi pa montwen ye ba.
1: Efie dia sania MTN ba Ghana. E ho na bi bia sesan.